0: deine Tab Jesu.
1: Also,
0: sikia.
1: Inaniko paorna tete.
0: Uli ushuda.
1: Paorna tete.
0: Ushuda.
1: Ukobachi ya kenge.
0: Kuhusu mtu moja.
1: Inalimpa lenguruani.
0: Kule ulenguruani.
1: Nekika se radio.
0: Alisikia radio.
1: Kalegi kupuluke te logo.
0: Ya kwamba amepitia vita kwa sababu ya watoto.
1: Kiko pa logo.

Kiri langat tiada nota negara rangut missing kolegi goloi tegi gebunu kigorom agogi magorai sela kini kita rete jehova kutko yugi miembe tu tabra ni kelene ne utab kiptayat negan kima gingengelegi tuyu kima gingengele igu

0: Agarita kwa ibaka sarta mamegi, nangi boisi ila ndende boi Airtel, like Safaricom, ala ndugu lijapa kse conference enore ni mnye. Tache familo.
1: Ya muna jiba.
0: Acha mage ya muna anye.
1: Aiba muna ya lomba kapito.
0: Paiba ya kapisa muna ola ni manwe.
1: Aya liba mtu la ya jiba.
0: Yes.
1: Kami ito kibazi alibuti ya tani.
0: Yes.
1: Kwa kaki veru la kendo tuta kanya.
0: Kongoi.
1: Na wale wale jiba.
0: Eh.
1: Mi tienda akoti la takicho islangate.
0: Ehe.
1: Kuru si chengu, si chengu wana kwa itubi chambaki mchuluko.
0: Safi, kaa na mlai ni 104.0 ama bado?
1: Meta ngejua si nanyo nekidogo.
0: Ok. Ako nyo. Na ngegerwe gongoi.
1: Saa, si.
0: Asante, asante, asante sana. Ago 104.0 negene, wacha tuone. Na ngeger, ikishika laini, gobi itkewege soe tenore ni mnye.

0: finally, chitane gure korir. Nwaziri 7-12, 7-29 mwisho. Congratulations korir. Pongesi korir. Congratulations korir. Pongesi sana korir. Nwaziri 7-12, 7-29 mwisho. Congratulations.
1: Awaka yala in kai ya tu sita nywe dadi. Tati so sigira le te moi Jesus ni te moi jengini ge pesa. Kako ba isien ko re ni? Ka ba isien 1800. Ni ko mo na le te moi Jesus ni te moi jengini ge pesa. Kako mo ni ne?